Gonzalçı, kança cıldı ömür bar sana berçi. Ökünbestü yaşaylık, getsek kayra jol jokko qaytıp kelçi. Qaytsak kayra jol jokko.